O le lisi o totongi o pase se mo le moto o polu lava ia I le vaenga o ta vale laiti. O lo fua le tau o le pase se le taxi, mai le maketi funga lei, fa pea le maketi savalalo I totonu o le tau langa o pia, ma anga ia tua inu u mafio anga, o I tu malo umai u polu. O le tau pito ma walalo le pase se le ta vale le titi lu tatu o moto o polu, fa ta lalua sfursene, mo nisi o nuu le loto I fale o le tau langa, e pe o le alu le le fio anga o pia, ma le anga I atu I mole no. O le totongi pito ma walunga o le taxi u polu, e se lau tolu sfuru lima ta la valu sfursene. O le pase se le o le taxi I le anga I atu I saati toa uta I ale I pata. O le pase se ma walalo I polu mo pasi pe atu ua le maketi funga lei, fa pe le maketi savalalo, e tasi le ta la tolu sfursene. O le pase se ma walalo lea le li o nu utu late le taulanga, e au fiai malifa, lalovaya, leone, malealu I mule no. Ai o le pase se o le pasi pito ma walunga mo le motu lava ia uponu, e se fulu tolu ta la lua sfursene, le pase se lea o le pasi lea nga I tongi tonginga. O le tutongi faa pitoa mo le faa ngaina o se pasi uponu, e se lau ono sfuru fitu ta la fitu sfursene le itu na. Mai faa pitoa le tutongi lea, I le whaonga I o se pasi mō se tā whaonga, ia po se isi lava a sāu ninga e pe o le mariu. I le tātou motu o sa vai, o le wāfu I sāle rolonga, o lo a matafua I le totongi o le si itanga fau o pasese o pasi, ai o tā vale la iti la u pasese, o lo a mata le fua o le tau fau o le pasese mai le mōli I faa sino ala, o lo I le maanga whae le tau langa I sāle rolonga. O le pasese mā walalo le pasi I sa vai, fitu se fulu ma le valu se fulu sene, Mae fa sino tonu le pasese, I se vaeng o le tau langa I sale lo longa I le no fuanga o lo I aire la lao le fale tupe, o le ANZ, o le maketi, manuu o sa pulu masalo nga. Ai o le pasese pito ma walunga o le pasi, o le alu le le fio anga o a wala, pe a ui atu I le itu o tane, e se furu lima ta la. Ai a ui atu I sa lenga, e se furu fa ta la se furu sene. O le tutongi fa pitoa mori malanga, e fa'o ngā I se pasi I sa vai, se lau iwa sfuru lua tā la faa sfuru sene le tu la. I malanga tā vale la iti po taxi I sa vai, o le pase se mā walalo le tutongi le si itanga fōu, o le tolu tā la lua sfuru sene, le pase se lea mai mō li faa sinuala, hanga I atu I le la lao le fale tupe le ANC di sāle longa, ai faa tā la lima sfuru sene, pe a malanga I le wafu. O le tutongi mā walunga le taxi I sa la fai lava ia, e lua se lau ma le fitu tā la I lea I a opo, pe a ui atu I sa lenga. Ai lua se lau tā la valu sfuru sene, I lea nga I a sau le no fuanga lo I aile pāmu bensini, pe a ui atu lava lea I sa lenga. O lea sotolu sfuru tasio I ulai, na amata whaama maluai le si I tanga fau o pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese I sa moa. O mori mawina I whaasara launga I lunga upenga ta wha ilangi le nei vā yaso, Le mai ai o le teiminga lue, o le fionga I ali I o a inga Feturi Eliseia, I le tofinga komesina mawa lunga o le tādu malo Samoa, I to tonu o le tunu o Fiti, e peo na wha ilo ai e le ofisa o malo o tunu o le Pasifika o lo Isuva, le afea e lea sui o le tātu malo, e wha mawai atu I ai, I na ua mai ale siri e le lima tau sangana I a tau a veina ai lea tofinga. O le fionga ali I o a inga Feturi Eliseia, O le urua I komasina mā walunga o le tātu mā loi lea tunuu, na urua I tau aveina lea tofinga, I na ua whaatū ai le ofisa o le mā lo Samoa I lea tunuu o Fiti. Ua whaailo ai e le whaurulunga o le ofisa tūru tonu o mā lo le Pasifika, I a Baron Tivavesi Waka, le whaafetai lea I le sui o le tātu mā lo, I lona sao tāua, sa ngālu lue soo soo tau au ai ma lea ofisa o mā lo le Pasifika. E le ngata ina sa wha mawai atu le sui o le malo Samoa, I lea au au nanga, a ena ia wha mawai atu fo I le Palestine o Fiti, o lo o wha ao ia I lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua o lua tasi, na amata tau avea ia le fio ngali o a inga lea tofinga, ina ua mae ani tausanga sa avea ima ampasa o Samoa, I to tonu o malo au wha tasi, I le a ai o New York I Amerika. E tele fo I tausanga sa ngalu ei lea ta malii, I le mta ngalu e ngale vaa I fafo Samoa, a ule I filfilia ngalu e I ofiso Samoa I atunu I fafo.

0: vanoa i o le tofinga komisina maualunga o Samoa i Fiti, wa talia i nei se filifilinga le tātou malo, mo se tasi e tau veina lea tofinga maualunga. O le siria i nei male vaia so talu na fia, se tasi o valele la ititi o le Samoa Airways i se whaalave lave, ina ua tūlau ele ele le malai valele i Fiti uta le manua tele. O le ipotia i nei le fai o tāpenanga le kompani valele, Mole toi au maya ia pia o lea vaa mōni ngā ruenga e toi faa lele iai. Wa toi te tala malanga vaa lele anga i atu le motu sā, e afe ai fitiuta, ai olo iai pea le vaa lele nā fia, i le vaenga i au tafa o le malae, e tū lau ele ele mō e se ai vaa lele, ia mālo o faatali ni insinia e malanga iai, mole siaki ino le vaa msile sila i vaenga o faa le tonu. Olo tā ua ili poti o le malosi o savili, I le teimine tū lau ele ele ai le mafu anga le tū lai mai o le faa le tonu, a e le faa fiteia pai late na faa fuaina le vaa, I le mata alia, e ui na sa faa manu alia se tasi o le pasese, o se tangata fai ngā luenga le kompani vaa lele na malangai. E lua isi vaa lele la iti Twin Otter o le Samoa Airways, o lo faa ua wina le tautua le kompani vaa lele le teiminei, a o tali ai se teimie toi lele ai le tasi o na vaa u faa le tonu, I le faa la vilave na tupu I le asalua, o le vai aso ua mawae. E lua faa iunga le faa msinonga mawa lunga le faa mao di ai mo lianga, I soli tu la fono tau fai ainga, faa o lima mātanga ma le toso teine, o le a ilo ilo I tau urumanga le faa msinonga o talo sanga to ilo ilo le faa msinonga mawa lunga, I le masina fau o setema. O le mta upu tau faa msinonga faa sanga I apetei a setu, ma le mta upu tau faa msinonga sa mo di ai mase mahonu I swalga, Ele I lawina di faa salanga, o na sasi da sila le faa msinonga mawa lunga I talo sanga, o le tao fia leo le lawina o se faa I unga I se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo fina unga, o loo fesiringi ai le faa mao nio morianga le faa msinonga o talo sanga pili. Wa te ena le tao fia le lawina o se faa salanga, ai watu inatua ilo ilo e lea faa msinonga talo sanga pili, peitai a fai ai le faa wawina o na tangofia ia talo sanga pili, o no nisio mafu anga, o na toi fufonga ina lea le faa msinonga mawa lunga ia mata upu, e faa tūlanga I se aso e lawai ni faa salanga. Le aso fitu o se tema, e a matai na tau awfia ngā luenga le faa msinonga o talo sanga lea e tau veina, e faa msinonga mai fafo, ia mao le tau awfia ngā muri muri fo I lea lea faa msinonga mō le nei tau sanga. Feiroa ia tai au mō le tau walunga le ngā luenga, soifu.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te faa tali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foise o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai fua lo tu yer fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie, mo fai pesili manisi fam talanga, really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.
2: Ta lofa lava.

0: Alelese fulu matasi minu te talo le July Jansi. Batalo fati ya fae esene mafuto moina in New South Wales. Ati and Fanta Tyron fatalo fatu tatu pokalami alo fati unaita mama na itina matutua. Yo etalo fae alo fatu lto pokalami ofele fatasi mayai afi. Ya alo fatu momoriatu alo fangal pokalami lififia maino itatu tua matutua talo fae. Ya fae yo wale king of kwakasi. Apa la ulala fatalo fatu walo sifu ala ulelei. Tabita si fatau valor si fala le ma futa tine sini au si talia io ore va ie masinga ka ko musika va ve fa mingo yo au fa si manulu i mai lunga di mai lalo io si ilunga va si dalo io ia alu alu ala ile ke malo ma ri ia ke ia le wa ku lunga alu fa le sa va ia ma wa ore fie fie ma le antar mi si lam tau ole afu li fu ia le ia tu le ia so fa kai le di una fu ha i mi ai o vain o tu pe wai o lima ya mase ka avale linga wa ki ki ai fa o mari peng singi ringi ya so yo ri me ka wa ya esi siba ya ma lo la ba sei fu la de life of tell me of to my set my nisi ne o tatu fa ringa dung o tatu tek tua
1: faiste fo fu nga ta pe nai lo ai nga mo lo longa tala no ai lo ai nga ile me ai fa pe asi ti ele vai au ta fo lo fali tu o au meta o esi no fu nga sa nga le mu ma fa nga se a fi nga lo longa o tua nai e fa i male sona o le ona toi tu lai mai o ia fi nga ile ai nga tanga ia nei le Auckland flood viewer ale Auckland council i lunga o upenga te fai langi o lo sa nga le mu i tai me o lo longa ma mafa o lo o yo lava lima
2: O tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa ngai le Pacific Easy app fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava no fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pa fa moni ai fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pido le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe tongi ni no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nanga. Olo ma faina fa tino uma I tato au nanga ole isi pei. Mole silfia mo fa so podia so se va inga di usila yo tato la la. Olo avano fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bole direct transfer. Fa sa wa ilu taimi. I see di ato na fa sa wa ina utupe wa tango tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
3: Uzo.
4: Oso.
3: Sun. Fefe wo kausinga yau makari ila manga yau lau kawali fou.
4: Ha ha. La bui wei amu se uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yeid kai awangi. Lei yang faka moe dau fainga duenga. Ai o akuri afi afi wo show lau kamai lunga la wala. Wa ma kwenga kawali. Piki apu SUV van. So se kwenga kawali ha.
3: Ofeet fol kawali.
4: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
5: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.

0: atu le Highlanders e taalo mo le lātou kalapu. O se mataatia ilonga ua pātipatia e le whaongaina o le ola tautua ma le ola taalo o le alo lātou nuu. E mai se fo itu langa ua iai le Moana Pasifika. E lua tausanga na taalo ai tuna mo le Moana Pasifika ma e faa pe fo I ona ia taalo mo le au le Manu Samoa I le taitos fuli ma le tausanga lua o lua faa. Male au taito afitu ale atunu. Le afo ina whamawina le maata ina o ana tau mawhainga. Whamau maunga e tolu se fulu ana sikoa na maua mai ai le whaasolongo na tamirisanga lona lima se fulu ono ale taito afitu po le World Series. Ta ua le whaali ai o le anganga whaafitai o le alo Samoa I le avanoa ua ia maua. Le ana ia whaafitai ai le tapa au sili masi ona ainga I le lango lango tu ina atu ya te ia. Mai lava I Samoa se I o'u mai I le nei atunu'u, mō ta alunga whaaporofesa. Ta ua tūna o le aia tau mawhai mālosi ina ia whaatū mawina, le lelei o ana tau mawhainga, I le mawai o le avonoa I le awa le Highlanders. E lua tau sanga o le ata alo ai tūna mō le awa o le Highlanders, I ta alunga o le Super Rugby Pacific. Onisi nao tātou reporti o mawhai na tūwha atasia la Radio Samoa mō le nei tūla le aso, whaafutai whaafonga mai. So far, so far.
1: Ma fai ora au na atu le tala o le tau I aso teitasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. A o le naua mai ane whafunga I se tue au na atu le ngau tātou tala I vai whanua o le ringa o le la stofi e pe o na tāpere ina ma whunga na atu le a le fionga ia le unua ili ai shahuj o le vai ngale dao le telefon wala Radio Samoa. But telephone to Eloy, Lady Vango, Woolly Man, to Wellington, Taylor, the final Wanga, let half we were to Wanga, Lady Yasu, Toffee, my lord, to my tea or my to wear my yellow Onga, Lady for Yasu, sa ea Onga, yep, be what ing, I sing, I see, yeah, Lily, for your day, na ea Onga, yeah, for Mowley Lilo for Sipa, a Wale fire of Wales, come a geeky, the Sika McGeek, by Bena El, what to Mount Mea Onga. Yo yo atu il fale fa pe wangalo la wap wangalo la kush fai kap ya pe wangalo la computer le au ya le le ya tmaiti tonu le fale su yo fwa onga fai sina me ai fai se koma ya so soni yo matu e ya fo tpena ku kole fifianani ya ona fai ai le o tanto me onga ai tele I moi ma e malolo ma fa tel tali choi sa wala manu lu wil po anani ali chomich lele ola venga ni le chancho tala la chaula nga yanchul po anani mala so an chao mo au kilani ma sa mo ola nga yanchul po anani mo au kilani ang malu sa vili ma ole ai ai fo le mol meta ole frost ole afa pele ona ba yai lungo ni shu ta vale malungo ona mutia ele fia fia na nei. Ole ma fa fa na pe o fiona yeva I tan to le divine ole wolis fulu malatasi tikiri manulu il po ananimo au kilani e tasi le tikiri il fa me mo la ngo chola ile to is fulu iva miruche ile chula e ono ile fia fia taiao pa talo fa tu waila oila fu tan to wanga yentu le taiao an taiao ole au sonne le la ile taiao an taiao le fu tolo miruche e te aile fitu ile taiao. For my young lady, the town where I for morning frost, I may say, lover, you know, Fanga Maluia, and you man, my foot, Savili, Ile, Fayung, all of a yaso. So if I tell a van to Wailia, I'll divine all of Yafis, Ainga, my woman, my sunny Sam, my Lolling Alue, my lo foil, fire, favor, even my love, middle to tell fine Samoa. Wing all the top. O au su o savili e whea lono na manosi o le toa aloa, savili mei sau te I sasai, o lo o fi tia I pēr sa moa mai au mai a amarei timu, e a fia ile a turo I nisi utaimi. O le vainga I le so e ufi tia sa vainga o le langi a amarei timu, to ulu va vasalo ai e leo yeini la ptainga mo sa moa. Vainga mo le aso a tae au o le a yai timu popo, mai ono fatau tau savili I nisi utaimi. Tulangana e pione yei winga o le tau I le so, ya toy foi malaso antay yo ele ngata mo I tanto ine au kilani ya efa before yelo tanto fa shimanga na e sha mo ta telephone to ile ni ringang ola woli e fai mal fia mal lo kina shio fa so Malaya ingolo fa pele ona mafuto mai. Le riva ingola woli ma lo le feyo.

0: Fiva, malo foile on sai fa malo tuai I ma tua ma avi tava le ya Michelle for fan up le wa nga I fa na wi ai nga le ya wo
1: a e fie lo pe on lo fie lo fa le lo lung si akilo fa nua I le Auckland flat viewer ale Auckland council I lunga o upenga te fai langi si akilo to atu si pe le ono a fie mo fie lo mau te lo lunga talanoa I lo ai nga I me fai pe ama mafati munga Fa ma mama tewo tu a maota. Tato te le pūrea le tau. Ai ma whaio na tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa ma mafa. O lo o yo lava lima.
2: Te alo fa Samoa o Mr. Cowboy le ni. Fa fufonga ma mai mo mai bea I le radio Samoa. Yee!

0: Kusi mai ala fa fufunga ole fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe ele au leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fuelo tātu o tino o tātu o mafuta I le nei fo I asa fau I au si mai ala fa fufunga. O le ua mata fa ma malu nei le si itanga fau o pasese o pasi ma ta vale la iti la o pasese. Ina ua tali ai e re ka peneta. Le tolu se fulu pasene o lea si itanga fau. Ina ua tuana I le se fulu lua tau sanga o le isi si itanga. E se fulu lima pasene. Wa fai lua lau tele ai le fa mao ni e re ka peneta o le si itanga o pasese. Mo ia au wala o fe malanga inga I lunga o le lau elele. Ina ua mai ai ona to e fa'a sa'o nisi o fa'a le tonu na la ngai nisi o le tunu'u. Ise ese e senga o le tutongi o pasese mo nisi o nu'u. E mua mua o iai le pasi manu'u e muri muri tau nu'u iai. I le motu o poru. O le lisi o tutongi o pasese mo le motu o poru lava iai le vaenga o ta'a vale la iti. O lo fua le tau o le pasese a le taxi, mai le maketi funga lei. Fa'pea le maketi sa valalo I tutonu o le tau langa o pia. Maanga ia tua inu umafio anga, o itu malo umai uponu. O le tau pito mawa lalo le pasese le tak vale le titi lu tatu motu uponu, fata lalua sfursene, monisio nu ule loto I fale o le tau langa, e pe o le alu le le fio anga wapia, ma le anga iatu I mole noo. O le totongi pito mawa lunga le teksi uponu, e se lau tolu sfurlima ta la valu sfursene. O le pasese lea o le taxi I le anga I atu I saati toa uta I ale I pata. O le pasese maua lalo I upolu mo pasi pe atu ua le maketi I funga lei, fa pea le maketi I savalalo, e tasi le ta la tolus fursene. O le pasese maua lalo lea le li o nu utu late le taulanga, e au fiai malifa, lalovaya, leone, malealu I mulino. Ai o le pasese o le pasi pito maua lunga mo le motu lava I upolu, e se fulu tolu ta la luas fursene, le pase se leo le pasi le anga I tongi tonginga. O le tutongi faa pitoa mo le faa nga ino se pasi upolu, e se lau ono se fulu fitu ta la fitu se fursene le itu na. Ma e faa pitoa le tutongi lea, I le faa nga I o se pasi mo se ta faonga, ia po se isi lava sauninga e peo le mariu. I le tato motu o se vai, o le wafu I sale le longa, O lo amata fua ile tutongi o le si itanga fau o pasese o pasi. Ai o ta vale la iti la o pasese. O lo amata le fua o le tau fau o le pasese mai le moli faa sino ala. O lo ile maanga faa ile tau langa I sale longa. O le pasese maa walalo o le pasi I savai. Fitu se fulu ma le valu se fulu sene. Mai faa sino tonu le pasese. I se vaenga o le tau langa I sale longa ile no fuanga o lo iai le la la o le fale tupe. O le ANZ. O le maketi. Manuu o sapulu masalo ngā. Ai o le pasese pito mawa lunga o le pasi, o le alu le le fio anga o awala, pe awi atu le itu o tane, e se furu lima ta la. Ai awi atu I salenga, e se furu fata la se furu sene. O le tutongi faa pitoa mori malanga, e faa ngā I se pasi I savai, se lau iwa se furu lua ta la faa se furu sene le itu la. I malanga ta vale la iti po taxi I savai, O le pasese maua lalo le tutongi le si itanga fau, o le tolu ta lalua sfursene. Le pasese lea mai mo li faa sinuala, haanga I atu I le la lao le fale tupe le ANC di sale longa. Ai faa ta la lima sfursene, pe amalanga I le wafu. O le tutongi maua lunga o le taxi sa la fai lava ia, e lua se lau ma le fitu ta la I le anga I a opo, pe a ui atu I sale nga. Ai lua se lau ta la valu sfursene, I le anga I a sau le no fuanga lo I aile pāmu pensini, pe au I atu lava lea I sa lenga. O le aso tolu sfurtasio I ulai, na amata whaama maluai le si I tanga fau o pasese o pasi, ma ta vale la iti lau pasese I sa moa. O mori mawina I whaasara launga I lunga o penga ta wha ilangi le nei vaa yaso. Le mai ai o le teiminga lue, o le fionga I a li I o a inga feturi Eliseia, I le tofinga komisina maua lunga o le tātu mālo Samoa, I to tonu o le tunu o Fiti. E peo na whaelo ai le ofiso mālo o tunu o le Pasifika o lo Isuwa, le afea e lea sui o le tātu mālo, e wha mawai atu I ai, I na ua mae ale siri e le lima tau sangana I a tau aveina ai lea tofinga. O le fionga ali o ainga feturi Eliseia, o le urua I komisina maua lunga o le tātu mālo I lea tunu, na urua i tau veina lea to finga, ina ua faa tuwa ile ofisa o le malo Samoa i lea tunu ua fiti. Ua faa ilo ai e le faa ululunga le ofisa tūtutonu o malo le Pasifika, ia Baron Tivavesi Waka, le faa fitai lea ile suyo le tātu malo, ilona sao taua, sa ngalu lue soo soo tau au ai ma lea ofisa o malo le Pasifika. Ele ngata ina sa faa mawai atu le suyo le malo Samoa, i lea au au nanga, ae na ia faa mawai atu fo i le pelestene o fiti, o loo faa au i ai lea malo tua oi. O le masino fe puali o le tausanga e lua olu o tasi, na amata tau avea ia le fio ngali o ainga lea tofinga, ina ua mae ani tausanga sa ave.

0: le la titi le Samoa Airways is a fat le love ina wa tu lau ele ele le malai va le fiti uta le manu tele o li puti ai nei le fai o tape nanga le company va le mo le toi au mai ia pia le va a morning ar wenga toi fat le nei ai o toi te tala malanga va le anga ia tu le motu sa e a fe ai fiti uta ai o lo ia i pe le va le na fia I le vaenga I au tafa o le malai e tu lau ele ele mo e se ai va le ia malo o fatali ni insinia e malanga iai, mo le siakino le va am si le sila I vaenga o fale tonu. O lo ta ua I li poti o le malosi o savili, I le teimine tu lau ele ele ai le mafu anga le tu lai mai o le fale tonu, a e le faafiteia pailate na faafoina le vaa, I le mata alia, e ui na safa manu alia se tasi o le pasese, o se tangata whainga luenga le company va lele na malangai. E lua isi va lele la iti Twin Otter o le Samoa Airways, o lo fa awa wina le tautua le company va lele le teiminei, a o tali ai se teimi e toi lele ai le tasi o na vaa u fa le tonu, I le fa lave lave na tupu I le salua o le vai aso ua mavae. E lua faa I unga le faa msinonga mawa lunga le faa mao di ai mo li anga, I soli tu la fono tau fai a inga, faa o lima mātanga ma le toso teine, o le a ilo ilo I tau urumanga le faa msinonga o talo sanga to ilo ilo le faa msinonga mawa lunga, I le masina fowo se tema. O le mta upu tau faa msinonga faa sanga ia peteia setu, ma le mta upu tau faa msinonga sa mori ai mase mahonu I swalga, e le ilawina di faa salanga, o na sa sida sida le faa msinonga mawa lunga I talo sanga, o le tau fia leo le lawina o se faa I unga I se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo finaunga, o lo o fesiringi ai le faa maoni o mori anga le faa msinonga o talo sanga pili. O te ena le tau fio le lawina o se faa salanga, ai watu ina atu ilo ilo e lea faa msinonga talo sanga pili, pe tai a fai ai le faa wa wina o na tangofia ia talo sanga pili, o no nisi o mafu anga, o na toi fufonga ina lea le faa msinonga mawa lunga ia mata upu, e faa tula ngai se aso e lawai ni faa salanga. O le aso fitu o se tema, e a matai na tau au fia ngaruenga le faa msinonga o talo sanga lea e tau veina, e faa msino mai fafo, ia maa le tau wau fianga muri muri fo I lea lea faa msinonga mo le nei tau sanga. Whero ia tae au mo le tau walunga le ngaluenga, soifu.
1: Pui pui lau ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tu I fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lau tu I fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tue whaingo fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nai lola tongo fitia. Fai nei lola utu I fulu.

Takže žele majstvu, ono mi do toho natáhne, nečo dáme, vanu táhne, vanu táhne to podklamy, táhnu mu oj, tónu mu poj, pár to je, sálo mu je mečo, papě poj, já táhnu sanga, se juli, policí vá to, mu pár to je, tu loto, mi spati, pe a táhne to dáme, vanu nisi o táto, pa si silanga, ili anganga, pa alo alo. Onegalo salo mingo le tusi o le songa patsiai mane no mingo le mau pipili mo waifa an penga sa mo sipo tu tu le manoa onisi o tana tu o sa mo o langa upu o le mta pa yo yo le matai le pengo pa le blame pe yo fai pa iponga maliu o le osi singa o ainga psil pa ingo paolo si I pa nolo pa la ngingo e kanesia mo le tele o le ngano pa lo longa mana tua utoi fo o le fits full ta lani tau o le tato tusi marangang pa alualo. Na le ofisa lamba o le Radio Samoa e Mawai, toru ono pa tolu Hope World Avenue I Manuka City. Monizi pa mtalanga tal noe lau ponga pia pia o mato ofisa o iwa luo no luo slima I vatoro ni numera, o iwa luo no luo slima I vatoro ni numera. Pe tanga iane I le shop radio samoa.go.nz pa iesa uoka mawole. Team no excuse somba wa sau lamba le manu lu yo e watini a lo manili pe enofo I le fane ya lelo wa I mai ya son fo o malamba pa ya le tanzo somba team no excuse mawai ya le paafu mawfo le tata ya me se ma ma I lo tino ke si fitu wa sor va ya so wa son fo is tamaki community ho lua fa fa is tamaki road I o tara a poliono pa pena Stofi I le te poke ho o tara I le Apoliono. Le aise tongi o nei fa malestino a nere so mai tala mai au tato ma puta. Ma tanga sap noa I au kila nei. O te mo ai o fua lofa mfa tala vatu I le pa ia maulunga marama malu. Tau wee I le tato nuu. I le su le sunga a le pata mao le tato mautanga sunga le toina ya yo spatu patea ma le faritua. Ta ma lima I la unga sa o aum ta mai tai o alo ma whanau e a e tainane o tato paolo ma ngapa tato te manuai. Ma lora sa I fua manuia ma le langi e mama. E a pa aptai le lofa tulituri loa o le atua I lo oto sa I fua. Maso mato wola wa na fa I fia fia mai ai lo na no ile nei tai au fo o lo na sa pati pa ia ta lofa lava ai le au tele mar fa no lo fa si si la tuai e le pa ia lo tanto ma tanga sa puna o ia ki la nei o le apa to no ina I la solo solo vipa o au ko solo o ruono e le no fanga e masani ai pe on silpia PIPC o neanga e le tu la apple solo I le taiao tan sang fo I malenganga mo la lo lama mana o mio ta to awai uma ona ua bae se unga fo I o tato le I maputa e a malo I ai ni mata upo e mana o mia ai so o tof pinangalo e a malo le awai mai o le a le a bea lea Mana e toi tōru pō inai, le pā moe moe, pā moe moe, pā mana tua tua I fōi, ia laula fonga masina tai tai, a waso o tōu fonga tau mapa, mō le aso, ta tālo pē I le atua e tai tai manui atu, I ailo o tōso I fua, so mātō wola, tātou te pēilo I ailo nā lofa, malo nā anga le nei, malo pā lo lalama sai nia le nei pāsi sinanga, le a pionga tai tai fono, Sui tai tai fono, mane lau lau a fono ala tato mautanga. Monisi pa mtalanga ia lei si lafia a tele le orua lua lima lua tasi balu iwa tolu vanu. Orua lua lima lua tasi balu iwa tolu vanu male nganga pa alo alo. Ole anta oto ia pa. Ole anta oto ia le fiso mo na lau. Manto te le to e falo ina le afaloloa. Yo pa ia fa alanu ngata sa moa. Ele ai a se bame pa o se poto na te whao popo pe to ese se iota. O pa ia lama mai na mamau e o I le wha mamau. Ai ole aso I tonu le mata o le niu. Ea mamili tonu le ipia maina. Ea na I le aunga ma le wha po ngai o le nei wha silanga tāua. I le ama
Mana whāro anō e tāno atu ai, e am manro si a ore la au I suli, ma peoi ore suapa o se manu, ore ptu tasi I ona po yana, I pangale misa I sa puru sa le longa. Ua iai se langona o au nei, se umanu ana, se umanu sa le inua, ore toi tangata matua, ore tato wainga, ta sanga ina ailo o tō manu, tato te peilo a I sa le longa I le lawa o si Oni neva se umanu a unoa. Ila sa spruno se temalu o uruono se o tātou soa laupule. Hea mapaasoa ni o tō finangalo ila mata upu honga honga ua tū lai mai I te tonu se o tātou a inga. E winga I nopo sa patino le swapa se umanu ila aso se fulu o iulailu o uruono. E tali tonu e solitu la fono lona fahatino ina. Wale tusa mau I unga tustusia. Ole tu la fono, male pamasi noga ma malua sa moa, tali tonu, ole antai tai antu, ele atua lo tau soifua, ile aso tātou fei loa iai, male a ngā ngā wha alo Faiale nei pāsi silanga, wha alo tele sa inia, se umanu ana, se umanu, Sane lua e masuli o lainga poto whaftai. Sfulu minute o na winatu leo tato proklame talo mo e. A inga sa seu manu. I leamba malipalo alo ua talo atu aispeilo inga o le tato ua inga e fia whataunu ina. I le masina o se tema sfulu ono tau sanga lua o luono o le nei peilo inga o le awhaia lea le maoto sia le iatua yoane. Walo ni neba, se umanu whaau mua mua pele ama. I sa puru sa le longa, tali tonu ora whautangia mai le nei wha asile silanga. Molo tātou wha atasi umai le nei aso e pe ona whaido atu. So I fua mai emanuia, oro sainia le nei wha asa longa, le sao le ainga, se umanu ana teni. Sui uma ua langolauna ina le nei wha asile silanga, se umanu witi, Pono ya ta paonga ti asione sia leia taua ione matole a foio sepo pa petai lama. O le fioanga o pa sa papa lii. Fa silsilanga I le aba malifaloalo mo tama fana umma o le fioanga o sa papa lii. O lo ala lalam papa au I au kilani ma au te oronei. Pa ia lama lea a wale su. O le tapa au wha sina le sunga le maria toa na wha longo iai sa moa. O le pa ia lama lea a wane uso li. So to oa o le sa o na lua. Le mamalu I ngoa matua I a mango mali usi upanua ma upu ya te oe sa pani. E fia pa manatu o tu waila tatou lotu pa manatu o le tai au fau e whaia I lea sunga fua. Lo sul fa o kuso du o du ono I le manu manu le kane sia I manu kau. PIPC na malai o Fatu Ngā Titi, numera Balusipuru Wiley Road I Papatoetoe, Taimi Mōre Silfia o le whāi le awhiawhi. Ea, whamanatu hatu la o tōu tau langa e pe ona masani ai, whamole mole e tau au mai. Le pleita le ainga mō sānta tōu whamalo stino pe amae ala sauninga. Lo whangia le tua whā moe moe, mō mori anti I ailo o tōu soifua, So mato wola, tato feilo yai ile manuia, male faalo lo tele o tai tai fono, male lau lau. Ole maftanga le nuu o waye e safata, pasisi lantu ile pa ia, male mamalu ole maftanga, walum tam fanao le nei nuu o waye e safata e papea. Ole afeia le tato maftanga masani lasto nai nei, balu au kuso lua o ruono, ele tu la e tasi I le aoli. E faya lea ele tato no fuanga masani usilfea, ele lawa o lutu mangumau, numera faa le net place I mangele, tatalo atu male nganga mawalalo, ele tato maftanga ai maise o tamapanau, se o tato nuu I au kila nei, e a fio mai, tato nuu ti mea fantasi, ma o tato mafuta ai, Ele lei lama le tātou tō e sea nu upo te poto pe o lānea upu te tālu. I alofangia ele atua le aso wātu paina pā sōpo atu iailo so I fua. Mso uola bai bai pe atu sae ma le pina ngano. Monisi pa mtalanga pa mole mole.
Tala noa le oru tasi tasi o iwa lima lua lua malu. Oru tasi tasi o iwa lima lua lua malu. Paptai sainia le laura wa fono male maptanga le fio anga wa ye e. Kai umwa ea li le la aruni makpor kalame. Ea, sau pia oko. Male umwa ea, e umwa okele ia lu fane. Mole mamalu o mato umwa le unite o le masin of Ayos Hutton Park School. Ole anta to ia upa ia ma uma manu sa moa ona o upa ia wa uma ona tofi. Ai Francis ila antu ila ava tele ma le whanualo e tawai. Ole a whaia le tātou urua i pōntanga ole nei kuanta ila as tofi, ila as ono. Ea ole masina e maru lu ono ila tu la a porfa ai wa uma. Ile a fiafi ea e whatonu inai ila a onga e tā ua tele lo awa i mai. Pa moe moenga uma o tou wano ele nei kuanta. Pa mria lea tua i tiuten faiwa o lo o tou whianga iai. Pa petai, pa taitele, sunga le taitai ele unite ma sina wa aia. Ea ma sunga pa ia ongo ma lea nganga pa alo alo. O na ngata mai leo ma to manao. Tato pa sinanga na i fio anga maranfanga pa tonga i ka siya manu. Sa mora tunu pene le aia swaiwa i asa ma se mau mau. Ya tam fai lava ina ya to to poto alto tai sera na tu yama pa mangalo le ona ya le sil pia tili le oiva luono lo slima i vatoru le numera ya tala no la fonga pia pia ma to ofisa e manino ai me uma mananga pa lo lo ma le pulenga le radio sa mom lo ma to pa ta va ma to pa ma lo mar pa tai le ator ta to tunu le lango lango mai pa mria le to fa minute ona ta le o le tu lai manu ta le manu tanto se atu le proclame talo mo oe le po pa te smile pa to ya sa no me mecho pa pe po pa to ya ta sanga se yulu pulitiu ato ya mar pa to ya tu loto mi spanti le tato proclame ta talo mo oe mar to pa ponga mai pe e po tai mi sa no antu la mala to e le tai mi e ta tala e tato line up amo mi ta sanga le nepo ya malanga fa no

talo tawara nei fai tai o fau tama ki makaurau au ki lani lino whanga wha sana launga ale Radio Samoa o kose maruru so le lawai ka kuru kai aori where we are, okay, here we are yo, lua lo ili maruru nei temere ta ai a woi ka fefe winga o whama wino tau mora nei fo I aso for reile ole a sulu banta ko fiela la le tele vai o au ki lani se fontolo ma wanda le maru wole e mo ta tau ele nei fo yaso lima e lona ma wanalo ta au pe audio la fasono na wa ola le nei le tau se fon lima ma wanu wanda maru rufa ma wina mo au ki lani le sa ta e au o le vai ga yon tu antu pa u timu le so sa fasolo le langi le leila so fua pa u timu le so lua so lulo stofi o le vai yaso o lu mana yatu Onei, lau titilo atu, sfutolu o le malulu na fo silfia ma o lo o ma wala lo fo numero o le malulu fo inale so sfutolu den kai ola sfulu lima fa so lo atu sfulu ona la so sa sfulu fitu la so fuo ma la so lo sfulu baru la so lulu ai he pe ya fo nga bai ola wo ma kwai sa a ko le malulu fa ma ngai ya ka si ya se ka si ya mo ye me a ole ba ba nga na lo e fa ma ba wala bai tau ele ne fo itai fo ya tu la ba sa ni fa nga so fo le po kala me malulu le tai au Arbeli Samoa am fan tarapa pa tu lango ele tau tero isi vaenga lusi na pera fone tau Samoa mani se vaenga ode kelope. Faiste fu fuanga

ele fai unga le vai aso te fifi fa filo ai tato te nuu ya ma o tato walo te fo ile aso te mai ile aso sa tato por kalambe le nei ole arre tole ola mo oi ole mo multi mo te luar fai upe vanu fa pia ole nei ole umanao ia te talo o tane i mea umalava ole upu mo oe te mai le aso le nei ole te ma te talo ole tele io o afianga le lei a olo o ta uai a mene o ta mata talo ele ngate le tuspa ia a e fape na fo i tala fa solo pito le lalolangi i me tupu i ta ma la tau te fa ta ua le mene o le o langa ta talo ona o le ta ma o ta i ta ia po o ulu ia o so o se a inga lava o le fatu langana pa ia le a le atua e olo i le tuspa ia i mene o a inga o le ta ma ia o le ulu o le ainga e le mawhaina suia le whaatū la ngana le nei a le atua e a fua mai maunga le manuia o senu e whapea nā fwoi o nā whapea e a fua mai le tamā a wā o ia o le ulu le maunga o le mea mawalunga fua ia i tala manuia ai nu whapea nā fwoi o le tamā o le tumutumunga le o le ainga a manuia le tamā manuia fwoi le ainga le winga e a fua mai le tamā o ia o le sos o le puna o wha manuianga ka unga vea ma puna o wha manuianga o wae wae le efeso le mta upe lima fai upe lua sifuru tolu o lo ia il fatu la ngana le tua wha pea o le tane o le ulu ia o le ava o le ulu o lo fatu tau ile ele o le pule ai o le sos po o le pongai fai mai o le ulu o le pongai lea o le tane o le pongai lea o le ava ingisi upu o le tane nga fausia mai ai le ava whapei o ke riso o le ulu ia o le ekalesia whapei o ke riso nga whangau mai le ekalesia ona o Yesu ringa o le sos o Yesu ringa o Yesu o le pongai o le whaamanuianga mō le ekalesia awa o i ngā mafua mai ai le ekalesia. Whapena foila le tane, o le tane o le pongai e pa ia le pongai a kakau foila o ngā pa ia ai ma le awa ma le whanau pe a seki le tane. So le upu foila le sona mō o ele aso le nei tama e tatau o ngā pa ia ia le upu le pongai. A wafoila a pa ia le pongai, ua pa ia ai maisi mea uma malala a fape o le tina ma le whanau. O le sona o le whenga inga tuai, a fape ke wa ai le whenga inga tuai, ta ma e ke ilo ai. A ele io o mai le system foile o whainga taulanga o si taulanga Israel. E ke wa ai o le ta ma, o le o si taulanga le i tutonu, o so o se a inga lava a. E whaatūlanga ele tu o le tamā, ele ngata o le ulu, ai o le osi taulanga. O le whaatūlangana le nā le atua, ele i sui alava. A mataala la le tamā, a wā o ia o le ulu, o ia o le osi taulanga o le ainga. Keiloa, e pā leni fo'i lona ainga. Nga la le upu mō o e tamā, a su e si te ngata o le ainga, kaunga makaala i mele nei o le tō anga e te talo. Tai tai lo ai ngai te talo fa ma ite fa nga lo tu lo ele ol kinga a ole ta mala olo no to finga o ia ole o si taulanga i to tonu olo na ainga sa ia talo no fa taulis tu si a e winga ile te malo nga ngoi a Sir Thomas Epney o Sir Thomas Epney ole te ngata i longa i to tonu Pertania na yel taimi na kofia ma malo i e vea ma pule no ma meia ole no ule pole a ai ole ntona ole meia ole siti ina ua to fia lar ka malo aur ka malo o se te malo a te mai te tonu se ainga sili lona whaatua tuaina lona ainga o nga se te ma wha maoni te le lona o langa te talo tai tai lona ainga iei teimi te talo ala ainga ai te ua manu malo ia Thomas i le tofinga leo le meia ia o nga saunia le le tupu te maita ia le ainga tele lava whaatasi mo ofiso le malo e wha manatu ai le manu malo o le li leo Thomas i le meia po le pule nuu o lontona. Fe mai la inga ua whaile ainga tele lava i la fiafilea ai uo o ilu taimi tatalo o le ainga leo le li leo Thomas le ua vea mamei. O ngalu leo Thomas ua excuse o ia pe wha angoi le tupu makanga kamamalungei se i anu singa kaimi
onga wo oli taimi tatalo lo na aing yo ngalu lo le wo faile la ku kalo palonto duwa malan fa na ule fal umal fon tatalo onga ko fo i mai le to fa a wow le celebration ya ole fa mana twina olonto finga puleno so le so mata wo fo ile mo tato ka fe fe ai fa pe umalava tama umalava le tunu ongi ka mai nga lala ila to ta ta ila to ai nga ile to le tatalo ole unga ele ngatai na manuia le ainga manuia le nu ai ole a avea le tunu nge sa mo o se ku mu manuia a wa fai mai tala masan e a fua mai maunga le manuia o se nu o maunga e mafai o avea mata ma ka ma o le sosia ia o fa manuianga i to tonu o tatu ainga ia manuia le aso tama le nei vai aso tama ma ia i loa e ta ua lo to finga o oe o le puna o fa manuianga e fa manuia kua i le tua ma manuia i lo ainga le tua fa manuia i tama umalava o alo atu lo latu aso tama le nei vai aso ia vi ia la ufio ona o Yesu. Amen.

Siva o Valu de Tono New Zealand na yese fainga malanga fa pitoa lava sa fa ingoina o le Parliament Special o le fainga malanga na mai le train sau sa o mai Wellington a ngai mai au kilani o le a vainga fo o le route sala to fa ngaina ele mai ale le o na fausiaina le taimile na ai o la lava sa ma fai ona malanga mai ai ia le pale mia la ile vai taimile na le sunga le na ia Sir Joseph Ward ia manisi fo yesu ia palmene na o mai nei au kilani e fa feilo ai to voice as a singer my le United States safa ingoina o le Great White Fleet to sanga te si vai vafitu unu wai ni sila lea na manu malo I le World Athletic Championships I le safa tawine I I Athens I le tausanga lena ia le tamaita I foi ya Beatrice Faumuina ia ilanga tongi foi lea I le pulu sala falafa Lua afis fulvalu, faa sae sainga o na toi faa wawina, ma faa lawilo aina le ata fuile fia fia I eita maiti wini na pu, o na saa lato maita wina, o loo faa pena fuu yona peiwa a musia ai, ia lo lato upele stene ile na vai taimi se tasio character sa faa o ngā aina, ile na fuu iata, isina mea na tutupule na ia so ita usanga wama vai.

0: So if you don't know, Jota Tala, let you live Valu and Tala Tala by Sam Motor, Tolu for Tala by Sam Motor, Neva Sopa Tala, Tula Valu and Tao, Nay, Porcalam and Manuel and Tao, I went out to follow longer, the Christian Savings, my Enterprise Motor Group in Motor Cup. That was as if Jota Lotala, Enterprise Motor Group in Motor Cup, listening out, Kuso Field, Leifat, and Mabel Tata, the Portal Nay Tao, Kuso, 510 on Sam Mayoso, Manuel Safe Lomadi.
1: Yeah, Maro Hole, the Swai Nay Tao, Maro Tawata, yeah, Maro Hole.
0: To a four is your time to do the time for my patalo for to let over say one day. My love after tell him down to 85 over the 45 yaso, not to love a no.
2: Tell about a song of Guso, money for five or Nayaso, money for Langa to fight Unga, Oliver Yaso, Tolomino, Jota Tala, to La Balu, Ya, wa Famalu, to Yatato, Uma, look for the Gaco, Sumbol Taya, or Leoa, Malia, Mile Sugar Fire, on your Tai for Gaco, Sumboy Kaya, or Vice Fabio Taro, Temple Taya, I, Ole, Kiki Laku, from Mail Sunga, Peter Stowers, Alman Mana, all the Mori, a Konga. Ole wa mako saung ya ku wa lo ali ngor ka no
3: ya awal pol o ke la ngonga e ngwan ko e ma ngo ale le ya inga nga ila la
2: lo to tele ma
3: kali ngai ku ko nga
2: ya je lo ali fa to fa ne tang on manda mo ni fa te tele ne ma tua le ma lu lu o le tau fo i ma ne va yaso ya lo fa la vona ve sel titi fa tamo ne ma tua te pena ne fa na dai ha
3: ma lo ma lo lo no sa i ma tua ya ele fa ngo fi ya etal tonu lava ya ele vale fo ele tau yo tau ti ngala to ye ya pe amanu ya ya onga na ya lo manai fana ma lo fo i te ne matamal fa ma lo sil ne va ya so lao
2: yes okay le ya manu ya fa vol ne ya so money for the weekend, but we follow.
3: Yes. Ele masalo salo lava ya manu ya telele ni aso samoa malava singa uma watso. Don't forget up the was. So if I ya.
2: So what about what talo talo sa bop my atara fasa long of business nay.
4: Ofi afisto to my fam moli samoa ai omi telele va sam. Ole AR Customs and Freight ole au nanga la foina fam moli va lele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Monizi fam talanga, mai yainga.
5: O Dr. Chen e mafayon of soso animo oe iti inga o le tino. A faye ti inga lo utuwa po lo utuli, e mafayon e esu su mai e fata ita ifuole vai fufu, ai e yayo na yainga. Olo utarsa eili ni sangata faina luenga ifsosoani ili fata wino o lua molfa ila mana ya o foringa. Vili maili ofisal Dr. Chen ili lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mosi fata al noanga. Besu sumai ili lua luono, Great South Road o tahu. Dr. Chen, le fo mai o vaifa ale natura. O etau sa eili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tawina o lautama. Wa mawava noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani sauti. Ole Our Kids e faavai anga nu al Pasifika o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo la tau sa ilia fo ini faya onga Pasifika mo la tau falea onga I aukilani sauti ma Wellington. Mole le sitala ino lau tama po sitalu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids ili ova luselau lua ono lima fator fitu. Ova luselau Luono lima, fatol fitu.
6: Ole Samoa Realty, wa fatol tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fasfulu tau sangala na au au nanga. Lata uti fata wina fanua mafale, faya lisi o fale mpisinisi. Eo o ili iloiloino o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava li tumai e fisoto ani atuai mhooe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O ono walu lima, lua fa walu fa lua. Peta ngat yane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
7: Oh. Oh. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
8: Usi mai alau fa fufunga, ole fa fufunga fo ele neyo tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau leiti o falongolongo. Le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
9: O tato mafuta mafeiroa ili fa ingo le vayaso. Tawalunga le ngā luenga usi mai ele fa fufunga. O vesinga na afiaini si o whanau o le universitea o awa Samoa. Ini vayaso ele ima mao atu ua vea maavanoa tāua. E asi ai ele teitai o le malo mala na kāpeneta ele vāyoso nei. Ma mamori ai I whānau tīma inga ma whāu tuanga. Ai maise o le wha malo si au. Ina ia manatua le tāpua inga mātua ma ainga uāso lātu lumana I manuia. Siri ele wha afe whānau o loa o onga ili universite. Wha au popo iei ma whaia onga ma le pūlenga. Sa lātu mōri mawina le saunuanga ma ili a fionga ili pāle mia. Ile faa ta singa na faya ili universite, le ana a wai manisi o leo leo sinia, o le pulenga o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. O se vaenga le nei o le saunuanga le fionga le pale mia.
10: Pasalo nisi o tau tau te le malamalama ile winga o le upulea. Papa ingala ngala. Ba le tae aole nei, a faya te le ilo, te mana e faa longo le mai. Ina ia otou sila fia le tā ua o loa wai nei le loto ale nei. E leo se mea na faa fua veta le manatu o taitai o le tunu. O le mea le lei ai tupulanga o la lova oa o otou ma whanau mo le lumanai. O le papa o ngala ngala o le ele ele le nei o le fale vai maunga e le papa te le na I tua I vai tau o Samoa e le iai ni afi. Ta no foi le sa wai tu ai. Na o ia le na. E ia le afi. Na sa wai le to le fole vai mau ngai no ia ti ti atalanga. Alu fasioti le sa wai le ai sa mo le afi. O le afi le na. Na mafu ai o na mau le afi sa moa. o le fa to muanga le upu na laina fa ngori investene yo le papa ngala ngala o le mau tai tai yo le tunu wallava le taimi e to tau mafa mea mata ile tunu awata tau na tau mafa mea vela Samoa o le afira na na mata ilo na fa nga le afie kukai me tau mafa le tunu O le wing o le tala lea, e leo toe tau mafa mea mata lea tunu, ua tau mafa mea vela Samoa. Ma o le fatu a tole na, o le mafuanga, o le fai ngoa, o le universitere ne, o le papa ingala ngala, o lona winga, ia tu puna atu inei manuia fau o lea tunu. O aso ia sa tau mafa mata mea lea tunu, a o le nofuanga le nei, Fito I tonu rona fai ngoina I a tau mafavela mea tau mafa Samoa. Tupulanga uma wa tatou mafuta lene yaso. Langona alfa nonoa al tatou malo. Ona o tulanga wa tula imai ya utou. Ua mavae isi aunga tupulanga I fia yaifa vita uli. Aile I tulai pa yele mea matanga ale u tula imai I temi nei. Lan me leo tu lai mai nisi o tou. Tu lou lava o tou o lo o tou mai pei lea onga o lo iai lea mi opulea. O lo tu mau pelefa sino manga o tou na o a o ai o tou e o tou matua o lea. O le tama male teini Samoa. E a o a o mafafanga I upu matala. A o tama manu e fafanga I funga o la au. A fai lava la o e o le tama ma le teini Samoa o e sau I to tonu o le loto are nei e aho au ina le lei o e. E te sau fo I e te iloa fa alualo tu maanga sa vali I tautala nofo tu. Tu pula ngai o le tunu. O le fa pende I mai mata o tu pulanga o le fa I mai le tunu o ia o tou. O tou nei wa o tou fale I universite o Samoa. Aisha, o le a onga ma ua lunga nei le atunu. O I nei e tini uma mai ai le tau sini onga. A onga whātaitai, primary, secondary, koresi. Saulo I nei o tou la. O le fua wa aia muli muli a e te utele isa wa vali atu I teimi. O fua wa aia o le tau sini onga e te tau o nou tau o iai. Teitai, ua wa aia le teimile nei, le tūla I mai o winga e le te tau o na tutupu I te tonu o le tātou universite. Ma e le te tau o na tue tupu. Aisha, o le a fai mawha taita inga le anga. Inisio alo mawha nau e le I tau nuu mai le no fuanga le nei. O le ale fua wa aia tau te mana natu iai. E fua atu ina ia fai mawhata I ta ingo le lumanai. O le fua lea. O tau tau I misa, o manu nua, o awel fara pui pui. O tu lai tu langa e tupu ai le lefe alo fani o le tatu universite. O tu lai e loa tu langa e le mawhai o le toe fai o wina o tau tau mwhainga. Ao tau tau mwhainga. O lae ta puai ma ta talo mai o tau wainga. Ta talo mai o tau matua. Ta talo mai o tau nu. Ta talo mai o tau tau malo. Ta talo mai o tau fiai feau I o tau faivalo filima. Ai a whapela wa e sau I nei a mata loa na sui lau skaili. O na umanatu lea you don't belong here. Ai ai se tama ma se teine manatu ifo. Na te le faya le mea e fina ngalo I ai le universite. Siri lo ufa ma vae ma e foi lo e sue sa unga luenga ma e alwatu ai lava. E le e fai ngofie le nga luenga e o lo taita ia le universite. Faya onga. Bala to umma o lo tau mo fai le au inna o tau. Te le itu lao le aso. Taimi umma e le e fai ngofie le nga luenga fa faya onga. Alal me le mana mi el tato malo. O le tou I u fatasi. O le tou manuia fatasi. ole manuia fo ile na ole tato watuno
9: se vaenga ole saunuanga mai le fionga ile pale mia susunga la audio le mali e tole uatea polate e vafosi I faasa na launga le televisia le universite au au a Samoa. Ole ua amatafanga solo por kalame le faamina tuina ole iupeli aulopo ole atuanga ole lima se fulu tausanga talu na faavaya na sosa ye te lo ia ilo tatu watunuu O se fa alabu di patonga wa a waya li ima tama itak yo le tenu. Ila to wolo ngalu lue ile tomai fa alo ia. Wa fa ilonga ia tau sanga I tere le sosa yete. Ma mana tuai ila to na a matamea ili fa atuwina ili fa alabu tonga. O nisi wa fa ilangi ili fo launga. O le talaina ili polo kalambi le limas fulu tau sanga le sosa yete alo ia. Na a waya le te itak yo le tatu malo le fionga ili paane mia. Manisi o tai o le malo, fapea malo vana o dia. Les Freire le fai ungo le nei vai yaso, o lo fai ai se ta amilo sanga I le ta longa ta polo, o se tasi o polo kalame le iupeli auro, a yaso to na I ai le fia fia tele, e samia I le aso fanau o le sosa yete. O le a fa a wau polo kalame le lima se fulu tau sanga I le vai yaso fau, leo le a wailo ya uma fapea mali imbatama ita I faa masino, o le faa masino nga fai tu malo, fa pele fa msinonga ma wulunga le tino. O le faonga ina le fono fa vaya le tu malo palota o fale atalua, o tupe le tasi tesi ma le valu miliona, mo le atina e o nuu mafio anga, o fa alie le malo o lo muri muri ta iai ta iala ma fainga fa vaya, o le polo keti miliona. Ai maise o le tu la fono o le faonga ina o tupe le malo. O le tasi leo I tu malo o fa ilua le fa asalalaunga, O lo nga solo tu pea nisi tangata ma ila tau wa fo I mai nga luenga wha avai taimi. E ta pā I ala tau wha amnianga se lau lima se fulu tala. Ma ili vasoa swani o le toi ae o a onga. Leana wha amuta le wha I unga o le masi no yuni. Pei tai o se tasi leo I tu malo wa wha alia. E pito to a tere le whaite wa o wha I ona tangata. E iwa afe fitu se lau ono se fulu mara iwa. Ma ua wha aluina ai. Le tasi le miliona. Fa se lau ono se fulu lima afe, ma le tolu se lau lima se fulu ta la, a wā lava le vasoa soani o le se lau lima se fulu ta la. O isi tupe mai le tasi tesi ma le valu miliona, na fa alu I isi ati nae, sa pasia le komiti o le fono faavae, e pe o le teuteu faa mata ngō fio nisi o nuu maa fio anga, I le faa mna tuina o le tatu tuto tasi ya yuni. Ma o lo tutoe ai pea se isi tupe, I le tusi tupe le fono faavae. O le whailo ai ele maa loo le whao ngai no tupe o le tasi tesi ma le valu miliona a whalea talua. E maa fua I se li poti, na angi ngai tupe na tala I tua le teitei fono o le fono whaavae a lea I tu maa loo. O lo tadia nei e lea fono whaavae le wha matu I natu, o vai ngā tupe le lua miliona ua pasia, I le tala o le tupe mo le tausanga wha le tupe fau o lo wha ngā solo. Ai mo le si le fia, e wha langolango le wha matu I na o vai ngā tupe le lua miliona, I fono faa vai uma I tu malo, pe a faa mali eina li poti, o le faa ngā ina o le tufu tufanga, e tasi tesi male valu miliona ta la. O ta longa le kapi uma a onga ilo tātu usinu, leo lo faa tau taia le mtanga luenga wa onga maanga nuu, wa faa se atu nei le yuni le kapi a Samoa, leana faa lawi lo aloa ia le faa I unga o le vai yaso ua mawae. Wa faa ilua lea suinga le mtanga luenga wa onga maanga nuu, I le faa matalanga me le mtanga luenga, o le atuli mata iai se fai ngā paanga vāvāla lata, ma lea yuni le kapima na paanga uma, ina ia mauti noa, le so longa le leo le faa tino ina o lea suinga, mo le manuia o fana wa onga o a onga, ma le lumana I manuia o le le kapi I Samoa. I isi tala I le taa longa le kapi lo tātu usinuu, O le aso tona I nei e faa ua waile taa milusanga o le ipo le teitei fono, po le German's Cup, mo le lima I le nei o vayaso. O taa longa le nei vayaso le atino ua I au, e finau mo le sao atu I semifinals, I le faa I unga o le vayaso a sao. O e malaila ka pitu ana I mato, I le no fuanga, o lo I ai le ofisa tu tutonu, o le pulengo le ka pisa moa, o le afanga solo I e taa longa, Leo le awhitau ia I le tāo le valu le tai ao, a ana maleitu o tāne. O le tālonga le sefulu le tai ao, o le awhiro ia I sāwhata, ma le aua palauli masātu paitea. o le tifulu ma le lua, o le taa longa pia ma faa sali le anga. O le lua ile au auri o le taa longa ile vao si umu maa le ipanta, ma le taa longa ile taa le faa, o fale alili ma ana west. Ma nui ele faa ingwa le vaa yaso le taa tupu tino uveiro a ile vaa yaso fau saifua.
11: Pui pui lo a inga ile tau malulu, au e te faa tali. Fa'atonu nei loa lo tū yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū yor fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō e fai ngō fie. Mō fa pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono, O Valuselau, Lua Valu Lua Iva Luono, Po Olefono, O Valuselau, Toluano Ono, Ono Fa Valu, O Valuselau, Toluano Ono, Ono Fa Valu, Esili le Poipuia, Nailola Tongo Fitia, Fine Lola Utuyer Fulu.

Fesho fa tonga tua ia le tia maa wa fo ile fa anofo file mua lau tampu ai malau fa fonga angara nei tai mala tai awa mbesho nei matua sa pisi le tai ao malu lu ore nei as fo reile ia ole asu muri muri fo ia onga nai fa anau ore nei fo iwa yaso malu ore on sai malu ore titi fai tama ta penai nai fa anau nau nawa ina ia le lei a ta penai no nai fa anau le tai ao ia wa e le ia le anuatu o shio walo foi o le fale aonga ia lae lava ta pena o fu mafanfana ia mana ia lanto me ai o le alava le teime mena o bia le tamu ma le teine ni me ai a tango atu le anto o lae lava ta pena le matua le ise me po le ita maiti o ia ai au o le teime o me ai ita maiti o le teime o le aonga a faile lanto lunch po lanto morning tea ia e ka ngoku kama ma le teine le ise me ai I may come oh sorry kid and faleton. Yeah, all my nai le mapoile fatalo longo, yeah mother to alalo, alman all the time and ma to on a side to penata my chile tie out, yeah umbanga mulika make you okay for came. Yeah, we facing out exercise, yeah ma fayo, fika fing a kang, I came out for ye, yes with the chassis. I'll no doubt inga ya male to a lalo taro pokalame on a saia to pen a lane to my till tie out. Ia ma piki tō mai tila onga, tasile maeng o lo faim whamana tu pea matanga duenga rau leo. Ia waveo na o tātou o piki tō mai tila o lea onga, te lo whamana tu ane leo a ole I me sfulima minute le I kua onga ka maiki o lewa kaunga e whakarikari o ka paka. Ia a tuai fwoi tātou o piki tō mai tila tauna vili o leo fisa, fai whamana mole o aune tu tuai atu lima, mingunke, sfulu mingunke, sfulu lima, a fai kula. Ya ona fafsengai fone o le ofisa tau ona marupui puia le lei ya masaunga le mona I whanau a tele I o atu pia fape ua faisi tua I o lau malangai o pika maiki o naivanga tā ua I mo tātou wha mana tu pia I le tai au ma le tai au tāra poka lame e eile vaenga le ana o vavai atu ua whenangalo le palemio New Zealand tuisinawe maulu mato tua Christopher Luxon toi manu malo mai ele national ele venga palo tale lo manei lea so fito novema ole a ia toi tiltilo ise fai le fainga o se referendum toi tiltilo ai le system le faonga ina mo fainga palo ta New Zealand o le system o lo faonga ina e fainga palo ta New Zealand o le MMP ia leo lo faonga ina pe o na masani tatou I lalo lalo system le leo lo whaonga I ne whenga palota leo ua umatu nei e a fo I e luau palota e fai a o le palota mo le fai pule lo tumalo ma le palota I le pati a which e ese mai nei lo whenga palota na sa wai New Zealand a o le first past the post le winga na le fai pule tu lai mai lo nei tumalo e a fo e palota I ona tu malo a malo mala al fai pule lo ne tu malo al fai pule na e mawalon na fo e tono al palimene on a suile le mixed member proportional e a pole MMP le fa ngai na le temine nei e a ua maua nei le ava no a wa ola wa utilitilo a malo maia le e fai pule lo ne tu malo o le finangalo na lo ne tu malo a ele na al pawaila na al fai pule o le la aru tono al palimene e malo mai mai si fai pule ina ua ausia le over ma 5% of the threshold ia po le fai tau a fai o party votes le sa o ilte lo fai pule tono o parlamene so e tau la lanto o list MP aile on fai pule na man malo mai tono lato tu malo o le lau titi lo atu fina ngalo le fionga le parmia a toi tu lai mai li toi malo mai le national fai ngā palota de la alumanei ola to tiltilo ba ba ise a sa lingo fina lo umo changa ta New Zealand pe e fa wo pe le system lo fa nga ina MMP ye pe to fo ile mena a masen mai even though ola to fa lo nga to ile opong sa ini sio fa pulo le national pol me ai o fina lo a se fina lo ai o tupua e ile fa nga le parmia ia o vaenga nā le aiai o le atoe tiltiro atiri la wae a whapio le la atoe wabai le vaenga lea pe mana ia wae o tiliro ia o ia a e la wau tiltiro pe ie e mana ia o ia o filifili mai le tumalo o sui na e tono le tumalo a ia wa o tangata ie malo mai ilalo list MP e tusa ua le lifa ele tele o finangalo istangata
e ala e lato party votes. Le wa sao mai e wha uma to te leia members o lato party fwy lele. Even the minor parties. O le ai e a minor parties o le te le lato list MP e lo iai. MPs e lo iai e ala ti tilo so le whinangano na le fionga le palimio ni sila. E le mauti noa po se vaenga e on tupu. E alanga le e fwringa mai e le ngata ina ngungumia isio. O fai pule ole parlamente ya ma isi fo minister ya fa pena fo le coalition government ele New Zealand First Mal Act ya la fo ele o ya wa matu fo I a o lo I no fatasi ya fai nga malo ya so fatasi ya ka unga mali o mapa ki fo ko amfa yung fa ki lo isi si vai nga ta wona fatu la fona ine tonu so fai nga malo ya kwa ilo ya a bai fai lo le stana fa mon bone mon fektato fai nga palo jala sfito novema se me ta wa tele na Ya ona fai loka ko pa loka pe a o la spiko November ne tosa fa mo mo a fa vi fianga man old band